0: Бір жомарда жизень, шамарда бұзығыш вай керет.
1: Чываш анаций радио вейтлесен, Эмір урынас келет.

Баян ага уйгин вишимеше врзанику. Выход улды зихетти виши минут. Вашенри жандалык сайт пілдерне тұрық паян ұлшын затраган пілетлі жандалық. Республикара вун бір вун ұлды, Шубашкарда вун двады вун ұлды градус ашы бұлайд. Шелі кондыр кебелян үшін женші контра твады тұхыр метр хұртлық павред. Сывыршлен үрек херек берек процент, атмосфера бозыме шетчер херек тұхыр миллиметр.

0: Манын келес? Эбі қағу, Владимир Егоров. Ялдан яла кларым ба житрым сирин бада. Сылық сунады бұр зырада хизеплі ялышын зем, радио итлеген зем.
1: Хизепле радио деген зем, қалан ішінде малдан хекаларымра, ебір калажыва самантлыға, оғыт шитменіне күра чарнычы, шанбада халя пирін калажыва малалады зілі, ялдан яла микрофониумынче баян елжіксен шубашкарды ендешліғы, шанбегех шарбюзен шавал ендешліғы. Бізен ердюжізем Юрий Михайлович Карпов, тада Сергей Дмитриевич Порфирьев. Бізенбе пирін малала калажыв тазылды. Анжақта маларах ебір пір илемлі Юра Ран, ты да на барана, Роза Беляева, Шарандары.

0: Бүнеге жылдан асыларақ радио леген зен валли.
1: Үрсымақ калама ан үркенер. Үрсымақ үрі барлық бегех. Толық чун жүрене был үгеттек. Үрі тухи жатса кебірех. Үрсымақ калама ан үркенер. Вол лексен тип сехорны чуна. Тепі бех пулмазан да эненер. Пылхандаря кыштах сив юна. Үрсымақ калама ан үргенер. Пулмазан да хыщух унусы. Пулащука сиен ан хергенер. Үрсымақ чилайчух чунущи. Үрсымақ калама ан үргенер. Чувашень нацы ради в нефиринче. Челерин тухаган самахсем.

Шивашинри шандалык сайт пәдерне тұрық кешір республикара 2 да тұғыр, Шубашкарда пилік 6 градус ошы бұлайд. Шил күндір хмеляны шен женші күнтра 6 вуниг метр хұртлық бағырейд. Иран Шивашинри вун билік шерім, теп хулара вун загыр 7 градус ошы бұлайд.

Шувашинри шандалык сайт пәдерне тұры кешір республикара твада тұғыр, Шубашкарда пилік шичі градус ошы бұлайды. Шил күндірх беляныштен женші күнтра шичі вуник метр хұртлық павлейд. Иран Шувашинри вун билік ширім, теп хулара вун загыр ширім градус ошы бұлайды.

0: кемел, шерлеге кемел, уяндыгу нишан икселне.
1: Паянда ұлттан, ұранда ұлттан, мұна ұпраза бұрын. Чаваш нафт.

0: таниді дігіз, агіді шыма.
1: Пұрылмашқан пұр қамал.
0: Қаш нации радио-лубе.

Вашинри шандалык сайт пәдерне тұры кешір республикара 2 да тұғыр, Шубашкарда пилік 6 градус ошы бұлайд. Шел күндірх беляныштен женші күнтра 6 вунегі метр құртлық бағырейд. Иран Вашинри вун билік шерім, теп хулара вунзагыр 7 градус ошы бұлайд.

0: Тәрхілігіме дұрдып та, құсан құскалы.
1: Кебірхілігіме дұрдып та, шубашқар да пыраңе.
0: Ишінішне тұртсасын, мұқауны шуғыш шудалы.